سلام وربین عزیز مسکاسون. کانکون آذربایجان هم بایرام و ایجبا کرالاتی بچه ما اولکه توجه تئیم به فوقالعاده این سلاحیت سفیر دانکان دورمانی بینیم نشکرده. بینیم را در سفری اشت اعتماد نامش صورتی نظری تقدیم شد. نظری سفری توجه تئینات مناسبتی تبریک شکرده به آذربایجان در دیپلماتیک فعالیت ها اورنوش بوده. کافی وقت اولکه آرادا مناسبت نسبت نوازیت پرسپکتیون ندا مانده ریگانر یعن بین خاک مثلا حقا دا هویش و تمسون بارده بر. آذربایجانی بحرینی تاییم به سفیر جاویدان حسین و اعتمادنامه صورتش بحرینی کنکون ناظر عبداللطیف رشید الزیانیان تقدیمش کرده. وینده منا دا بحرینی کنکون ناظرتی یولی توجه تاییم به آذربایجان و دیپلماتی اورونش ارزو کرده گپم بارده بند. ملی مجلس صدر صاحب قفاروا سربیه پایتخت بلگراد شهرده دوینه به پارلمنتون آره ایجابتی جن پارلمنتاریون گلوبال کنفرانس چرچیوده کلی ویندمونوش دوینه. ویندمون ندا گلوبال کنفرانسی جن پارلمنتاریون آره دا کو ویندمونتی هویج بگوره همیتن اتابه. Energetika Nazir Pərviz Şahbazov və Venesuela Karbohidrogenin Naziri Muavin Cindy Rondonu İyən İroni NATO Naziri Muavin İron Milli Qaz Şirkəti İcra Karda Direktor Səid Tavakkuli Arada Vindimunun dəvniyə bə. Vindimuna da dıqlı ölkə arada enerji əlağın pərəsə də beynəlxalq formun çərçivədə bə. Vindimunun İyən OPEC-i formatada Kuvindamunatı dəkarda bə.

اینکه شوند دایک بخواه خوراده چه و دامی داری وان دکتون خانم زهره زرو کیدی هیدی جیسر پیین دایگو راد با دیچه دیری و دیگه پیرگا جیرانا وان دکه و هندر اوش خانم زهره فتال تپرسا دایگو دلال کادیاتا خانم زهره بوچک دی بیشه بیامن لماله من دی درازانی پیرگا جیران دست بکن دیگه ها ها ها قرفه و دیگه مار او رووی روشه که مار او رووی دبنه دست براکی هف چند اگه هف را دیگرن باشه هف را جاونه باریه مخنیتیه دیگیم یک دخوازه عجبه که بینه سره گیدیم یک بیاکی نگاره روشه که اوانه دچینه بر آوایکی دخوازن دربازی و بریبن رووی دبیشه مار برا توی درباز ببیله از نگارم از ناین تو درباز دبی درباز بهره لما هفرا گرلا کار کرد قنجی گریه ما پر توخاریه و خوریه واره بری چونه ام کرده خواه لحف حلال بکن دوی خواه بینه ام هفده ماچکین باشه دیچی هره در را اغور با مار دوی خواه دریشی بر دوی روی دیگه روی سره مار دیگه ناوه درانه خواه دیگه ویشه دقتینه پیوه یکیر را چندک درباز دبه رووی تیدنه را لاشه وان راست بویه رووی دبیشه برا ابراتی اوه راستی دخازه جداکرنا قنجان او خرابان یکی جی کچک اکی پرسی گو تو چی ما سر را مکت کی گو وکی قنجان او خرابان جهف جدا بکیم گو تو ایوانا چاو جهف دو جدا بکی گو مروین قنج جمن را دنگی خواه ناکن جمن میزه دکن درباز دبین دیچن لی مروین خراب نه سر تو نه بر تو گوران داوی جنمن

مالان تشاتی وکی مریشکه که دودا بگیره بخنه قینه او وانا هل ده هر اجی که خواه بخواه لدیک دکه قرینی جدنگی دیک هر کسی لدر دورا به گرنا رووی ده هسین رووی ده ترسه در روه لماشی دیک قررد به پسینه خواد ده از حکامه یعنی که از مزینم به هیزم لگ لگ خملا بهاری تم داد دینه سرداری دار بوی ویا ولاتا هم روشا هم قنیاتا لگ لگ بازربایزانی هزلی لگه اوا پایزی دفره دیشه ولاتین گرن بهاری ودگره دی تل سری دارین نیزی که مالان هیلونا خوشیدگه او حدینه کشک زانه وکی بهارا لماشی هلبستان باریه بالا ویا دشوینه چوا خملا بهاره روشا بهاره بدویا بهاره ولاته ویا داره تایل دوشی ولاتین خواه هزدکین هلبستان زاران ردبه ولاتین هزبکین دار همشی قنیاتا یعنی که جداره خیری دبینه ویا دیده برنک گلان جوه بیرچی بونا خواه گم دیگه شیره دایی که شیرینه وک ویتش دک تونینه دایی نورای جوانه تما دف او لیوانه هلبستوان مزنایه دایی که دیده کفشه زاران شیرت دیگه وکی شیره دی بونا هر کسی شیرینه مروف تو داما شیره دی دش دکی ماین را نگوهیزه اوا هر دم رنیشا اولادایه بنا اولاد اوا جفک گیرم بکشینه رووی کت ده گووندی بازن آوید ده زندی وادی بلو حد خانه خواه اندکر بو فنی وانچار ریزا ده پسین قردیا رووی ده داینه رووی او قاسی به دلک دولاوه دجدینه ین در دورا خواه بخابینه رووی همشی ترسونه گه اما سعیه بناوی بلو دیدنه خوشاش دیگه او دروه ربو گرونش لسر داره مزگینیانی جباهاره اورین رشی خواه هجاندن داوی دیروک برژیر شاندن پپوک جوی گگه او حدنه خدانی سر دارم مروف شادبن ایده بحارتی جارنا اورین رش هفدگیرن برد داوی دیروک اندگین داوی دیروگ شلی شلوپ بارانن سروگین دلال وعده هات گیشت هر او دمینه ور را بیجین حتان قنجگی به دوری تب خاطری وه

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش میگردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی رادیو.این پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radioint@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله هفته انرژی باکو بار دیگر نقش راهبردی آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و نقل را به اثبات رساند، آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان هفته انرژی باکو. بار دیگر نقش رهبری آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و نقل را به اثبات رساند. توجه فرمایید. در باکو با حضور الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و شمار زیادی از مهمانان داخلی و خارجی، مراسم رسمی افتتاحیه 31 نمایشگاه بین المللی نفت و گاز خزر، 14 نمایشگاه بین المللی انرژی پاک خزر و 31 نشست انرژی باکو در چارچوب هفته انرژی باکو برگزار شد. هفته انرژی باکو ریشه در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز خزر دارد که به عنوان نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی جمهوری آذربایجان شناخته می شود. این رویداد که به ابتکار حیدر علیف رهبر موم ملی پایه‌گذاری شد، با حمایت رئیس جمهور الهام علیف به یکی از معتبرترین رویدادهای انرژی جهان تبدیل شده است. حضور رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه جایگاه و اهمیت بالای این رویداد را نشان می دهد. مشارکت 274 شرکت از 44 کشور جهان نیز بیانگر نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در نظام روابط بین الملل و تثبیت جایگاه آن به عنوان یک شریک قابل اعتماد است. رئیس جمهور الهام علیف در سخنرانی خود در افتتاحیه 31 نشست انرژی باکو اظهار داشت که نمایشگاه نفت و گاز خزر پایه‌های توسعه صنعت انرژی مدرن آذربایجان را بنا نهاد. وی افزود این رویداد در گذر زمان توسعه یافت و اکنون به مجموعه از برنامه‌ها و مراسم مهم با عنوان هفته انرژی باکو تبدیل شده است. رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی جمهوری آذربایجان از سوی مؤسسات معتبر جهانی سال به سال در حال بهبود است. رئیس جمهور الهام علیف در این مورد گفت: We initiated that and we're grateful to our partners.

0: partners, countries and companies who were together with us.
1: امروز تصور این که بازار انرژی اروپا بدون کریدور گاز جنوبی چگونه میتوانست باشد واقعا دشوار است. همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، ما در حال تامین گاز برای کشورهایی هستیم که تعدادشان رو به افزایش است. سال گذشته در همین جا در هفته انرژی باکو به حضار اعلام کردم که 12 کشور گاز آذربایجان را دریافت میکردند. امروز این تعداد به 16 کشور رسیده است و از میان آنها 10 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. بدون تردید این تعداد در آینده نیز افزایش خواهد یافت. جمهوری آذربایجان امروز با شرکای خود در زمینه پروژه های انتقال برق و کابل های انرژی همکاری نزدیکی دارد. وی به پروژه کابل انرژی دریای سیاه اشاره کرد که قرار است از آذربایجان از طریق گرجستان و دریای سیاه به رومانی، مجارستان و دیگر کشورهای اروپایی متصل شود. همچنین پروژه خط انتقال برق زمینی میان آذربایجان، گرجستان، ترکیه و بلغارستان نیز در مرحله اجرا قرار دارد. الهام علیوف همچنین به سرمایه گذاری های انجام شده در زیر ساخت های ریلی و جاده اشاره کرد و گفت که این سرمایه گذاری ها زمینه ایجاد کریدورهای جدید حمل و نقل را فراهم کرده است. وی با یادآوری موفقیت کریدور شرق غرب اظهار داشت.
0: Zengezur corridor, which will be another branch of East-West corridor.
1: کریدور شرق غرب با موفقیت در حال فعال است و کریدور زنگزور نیز به عنوان شاخه جدید این مسیر ساخته خواهد شد. این موضوع بر اساس سندی است که در 8 اوت سال گذشته در کاخ سفید توسط رئیس جمهور ایالات متحده، نخست وزیر ارمنستان و من امضا شده است. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف در سخنان خود تاکید کرد، توسعه صادرات انرژی جمهوری آذربایجان، مشارکت فعال کشورمان در پروژه های بین المللی انرژی و حمل و نقل و همچنین شکل‌گیری کریدورهای جدید منطقه‌ای جایگاه جمهوری آذربایجان را به عنوان یک شریک جهانی بیش از پیش تقویت می‌کند. هفته انرژی باکو نیز همچنان به عنوان یکی از مهمترین بسترهای بین المللی برای معرفی این دستاوردها و ظرفیت‌ها نقش و اهمیت خود را حفظ کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان هفته انرژی باکو بار دیگر نقش راهبردی آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و نقل را به اثبات رساند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی توجه فرمایید. بخش انرژی جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدید شده است. شرکت بریتیش پترولیم و شرکای پروژه آذری چراغ گنشتی اعلام کردند که از اول ژوئن 2026 برای نخستین بار تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از بلوک میادین آذری چراغ گنشتی واقع در بخش آذربایجانی دریای خزر آغاز شده است. این رویداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آذری چراغ گنشتی که به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته می شود، تا کنون عمدتاً به تولید نفت شهرت داشت و این نخستین بار در تاریخ بهره برداری از این میدان است که تولید گاز طبیعی به صورت مستقل در آن آغاز می شود. در چارچوب این پروژه، نخستین چاه گاز مستقل از سکوی موجود چراغ غربی حفاری شده است. افزون بر تولید اولیه، داده‌های زمین‌شناسی و فنی ارزشمندی نیز جمع‌آوری خواهد شد که در تدوین برنامه‌های توسعه گسترده این میدان در آینده نقش مهمی ایفا می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت بریتیش پترولیوم، حجم ذخایر گاز مستقل میدان آذری چراغ گنشتی حدود 4 تریلیون فوت مکعب برآورد می‌شود و این ظرفیت در آینده می تواند تا 6 تریلیون فوت مکعب افزایش یابد. این گاز برخلاف گاز همراه نفت مستقیما از لایه های گازی استخراج می شود و به عنوان یک منبع مستقل انرژی شناخته می شود. کارشناسان معتقدند اجرای این پروژه به افزایش ظرفیت صادرات گاز آذربایجان کمک خواهد کرد و به ویژه امکان تامین حجم بیشتری از گاز برای بازارهای اروپایی را فراهم می سازد. همچنین این طرح جایگاه آذری چراغ گنشتی را نه تنها به عنوان یک میدان

0: نفتی، بلکه به عنوان یک منبع راهبردی گاز نیز تقویت خواهد کرد. تمام بیاتی در این رابطه گفت:
1: Güneşli yatağı artık 30 ildir ki neft hasil eden bir yatak kimi.
0: Meydan Güneşli hudud 30 sal az ki bu unvan meydan nefti şenafte mi şud ve beray Azerbaycan ve sermaye guzaran menfaat ziyadi daşte. Ama az in be ba'd az in meydan gaz hem istihraç khahad şud. Bedin suret meydan Azeri çırağ Güneşli der cihan be meydan binazidi tabdil mi şavad. Şayan zikr az ki tolid neft az blok Azeri çırağ Güneşli ki az sal 1997 آغاز شده و این پروژه تاکنون یکی از بزرگترین طرح‌های تاریخ صنعت انرژی آذربایجان به شمار می‌رود. اصلاحات و الحاقیه‌های انجام شده در قرارداد این میدان در سال 2024 زمینه حقوقی لازم را برای اکتشاف، ارزیابی و توسعه ذخایر گاز مستقل فراهم کرده بود و آغاز تولید در اول ژوئن 2026 را می‌توان نخستین نتیجه عملی آن تصمیمات دانست. این پروژه از منظر تقویت امنیت انرژی جمهوری آذربایجان، گسترش مسیرهای صادرات گاز و تحکیم جایگاه کشور به عنوان یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد انرژی برای اروپا دارای اهمیت راهبردی ویژه است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان بخشی جدایی ناپذیر از جنوب جهانی است. توجه فرمایید. در شهر باکو رویدادی تاریخی برای جامعه مدنی جهان برگزار شد. نخستین مجمع عمومی پلتفرم سازمان‌های غیر دولتی جنوب جهانی با حضور نمایندگانی از بیش از 114 کشور جهان برگزار گردید. این نشست بستری مهم برای افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در نظام حکمرانی بین المللی به شمار می رود. برگزاری نخست مجمع عمومی پلتفرم سازمان‌های غیر دولتی جنوب جهانی در باکو نقش جمهوری آذربایجان را در نظام روابط بین الملل از سطح یک میزبان صرف فراتر برده و کشورمان را به یکی از مراکز فکری اصلاحات جهانی تبدیل کرده است. سخنان حکمت حاجیف، دستیار رئیس جمهور و رئیس بخش مسائل سیاست خارجی نهاد ریاست جمهوری، چارچوب

0: های ایدئولوژیک این حرکت را به روشنی ترسیم نمود. همانطور که دستیار رئیس جمهور تأکید کرد، آذربایجان خود را بخشی جدایی ناپذیر از جنوب جهانی می داند. حکمت حاجیف در سخنانش اظهار داشت که از نظر جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و حتی سرنوشت مشترک، آذربایجان بخشی از جنوب جهانی است، چرا که کشورمان نیز در دوران استقلال و در طول تاریخ خود با چالش‌های مشابهی روبرو بوده است. وی با تأکید ویژه بر موضوع استعمار و نوع استعمارگری گفت:
1: Global South plays an important role at the global stage.
2: Global Cənub dünya arenasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan coğrafi, tarixi, mədəni cəhətdən və həmçinin tali etibarilə Global Cənubun bir hissəsidir. Global Cənub ölkələri tarixi müxtəlif dövrlərində çox əziyyət çəkiblər. Bu, bəşəriyyətin üzündə bir yaradır, lakin təəssüf edirik ki, bu təcrübə qlobal müstəvidə yeni forma və təzahürlər alaraq davam etməkdədir. Azərbaycan 2019-cu ildən 2022-ci ilə dək qoşulmama hərəkatına sədrlik edərkən, neo-müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni əsas prioritetlər biri kimi müəyyən edib.
0: جنوب جهانی در سطح بین الملل از اهمیت زیادی برخوردار است. آذربایجان از لحاظ جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی بخشی از جنوب جهانی است. کشورهای جنوب جهانی در ادوار مختلف تاریخ سختی‌های زیادی کشیدند و متاسفانه این روند ادامه دارد. آذربایجان از زمانی که بر جنبش عدم تعهد رهبری می‌کرد، مبارزه با استعمار نو را در اولویت قرار داد. موضع جمهور

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان احیای زنگلان، از پیروزی تاریخی تا تبدیل به یک تقاطع راهبردی توجه فرمایید. امروز زنگلان همانند دیگر مناطق آزاد شده آذربایجان با سرعت در حال بازسازی است و به یکی از مدرن‌ترین شهرهای منطقه تبدیل می شود. این روند بزرگ بازگشت که با پروژه های روستای هوشمند آغاز شد، اکنون با ساخت مرکز شهری مطابق با استانداردهای مدرن ادامه دارد. اقدامات انجام شده تنها یک روند بازسازی نیست، بلکه پایه‌گذاری سبک جدیدی از زندگی با ویژگی‌های زیست محیطی و فناوری پیشرفته در سرزمین‌های آزاد شده به شمار می‌رود. موقعیت جغرافیایی راهبردی زنگلان نشان می‌دهد که این منطقه در آینده نزدیک به یکی از مهمترین مراکز حمل و نقل و لوجستیک منطقه تبدیل خواهد شد. به ویژه افتتاح کوریدور زنگزور اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی زنگزور را به سطح جهانی ارتقا خواهد داد. این کوریدور نه تنها بخش اصلی جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل می کند، بلکه به عنوان مسیر جدید، کوتاه‌تر و کارآمدتری میان شرق و غرب عمل خواهد کرد. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف در دیدار با ساکنان زنگلان تاکید کرد، این کوریدور به بخش مهمی از مسیرهای حمل و نقل شرق غرب و شمال جنوب تبدیل خواهد شد. رئیس جمهور گفت بعد از باز شدن مرز ارمنستان و دهلیز زنگزور، زنگلان تنها منطقه‌ای خواهد بود که با دو کشور همسایه منطقه عبور مرزی خواهد داشت. این هم از اهمیت بزرگی برخوردار است، زیرا این هم دهلیز شرق غرب می باشد که از طریق نخجوان به ترکیه و اروپا متصل می کردد، همچنین بخشی از دهلیز شمال جنوب خواهد بود که به ایران و خلیج فارس متصل شده و مرکز بین المللی خواهد بود.

که در زنگلان اجرا می شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، زیرا این منطقه را نه تنها به یکی از مراکز حمل و نقل جمهوری آذربایجان بلکه به یکی از گره‌های اصلی ترانزیتی کل منطقه تبدیل خواهد کرد. از این رو دور از انتظار نیست که زنگلان در آینده به یکی از مراکز اصلی حمل و نقل بین المللی کالا و همکاری های اقتصادی منطقه تبدیل شود. جاوید ولیوف رئیس بخش مرکز تحلیل روابط بین الملل در این باره گفت: دهلیز زنگزور بخش مهمی از دهلیز میانی می باشد. زنگلان هم محل عبور آن هست که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زنگلان برای دهلیز شرق غرب و شمال جنوب هم مهم می باشد و لذا اهمیت این منطقه از این لحاظ دارای اهمیت ویژه‌ای است. بله، جمهوری آذربایجان وارد مرحله تاریخی جدیدی شده است. در نتیجه قدرت دولت، وحدت ملت و سیاست قاطع فرمانده کل قوا، کشور ما به یکی از مراکز اصلی قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه تبدیل شده است. امروز روند بازسازی در سرزمین‌های آزاد شده روشن‌ترین نشانه آن است که آینده جمهوری آذربایجان قدرتمندتر، امن‌تر و آبادتر خواهد بود. زنگلان نیز در حال تبدیل شدن به یکی از نمادهای جدید این توسعه بزرگ و جمهوری آذربایجان قدرتمند است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان احیای زنگلان از پیروزی تاریخی تا تبدیل به یک تقاطع راهبردی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

اوگردنیه به. استرا ارازه شمالی آذربایجان زمینون ایورده دمینجی کره ای از هشتا سنزه ای از نفسا هشت دمینجی سرونه ده روسی امپریا دلده به. غید به دوبرونه ده استرا امینجی روسی امپریا ایفاتکین حساب به تلوش یعنی لانکان ایالت پیش بیمیسه لانکان غذا دلده ببه.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله هفته انرژی باکو بار دیگر نقش راهبردی آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و